yɛntimi to nwom yi ne sɛ wɔkra bi hia awurade wɔkra bi amamuabom yɛhoa ɛyɛ wo kuto ɛna yɛhia wɔ sɛ awurade amamu a abrabɔ no sɛ yesu amamu a